0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Podrška crkvenim zajednicama. Tokom prethodnih godina kontinuirano smo nastojali da pružimo podršku radu naših crkvenih zajednica, kao i realizaciji njihovih planova u oblasti održavanja i razvoja. Ni ova godina nije bila izuzetak. Zajedničkim naporima i saradnjom završili smo izgradnju ograde oko groblja u Utrinama, a započeta je i obnova zida i ograde u porti Pravoslavne crkve u Adi, koja će zahvaljujući radovima koji su u toku biti završena tokom jeseni. Također započeta je obnova plafona crkve Svetog Đorđa u Molu, nakon čega će uslediti restauracija orgulja. I u buduće ćemo kontinuirano pratiti razvojne potrebe crkvenih zajednica i nastojati da i mi dalje budemo pouzdan partner u njihovoj realizaciji, izjavio je predsjednik opštine Zoltan Bilicki.
0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Obaveštavamo srednjoškolce i studente da je Komisija za sprovođenje konkursa raspisala konkurs za dodeljivanje pomoći talentovanim i materijalno ugroženim učenicima i studentima. Detalje raspisanog konkursa možete pronaći na sajtu opštine ada.org.rs u kategoriji konkursi i na oglasnoj tabli. Rok za dostavljanje prijava je 9. oktobar 2026. godine. Prijave se podnose na adresu opština Ada, odeljenje za opštu upravu, društvene delatnosti i zajedničke poslove. 24430 Ada, Trg oslobođenja 1, šalter broj 11 i 12 ili poštom. Kontakt telefon 024 852 106, lokal 128. Dobro!

0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Podrška crkvenim zajednicama. Tokom prethodnih godina kontinuirano smo nastojali da pružimo podršku radu naših crkvenih zajednica, kao i realizaciji njihovih planova u oblasti održavanja i razvoja. Ni ova godina nije bila izuzetak. Zajedničkim naporima i saradnjom završili smo izgradnju ograde oko groblja u Utrinama, a započeta je i obnova zida i ograde u porti Pravoslavne crkve u Adi, koja će, zahvaljujući radovima koji su u toku, biti završena tokom jeseni. Također započeta je obnova plafona crkve Svetog Đorđa u Molu, nakon čega će uslediti restauracija orgulja. I u buduće ćemo kontinuirano pratiti razvojne potrebe crkvenih zajednica i nastojati da i mi dalje budemo pouzdan partner u njihovoj realizaciji, izjavio je predsjednik opštine Zoltan Bilicki.
0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Obaveštavamo srednjoškolce i studente da je Komisija za sprovođenje konkursa raspisala konkurs za dodeljivanje pomoći talentovanim i materijalno ugroženim učenicima i studentima. Detalje raspisanog konkursa možete pronaći na sajtu opštine ada.org.rs u kategoriji konkursi i na oglasnoj tabli. Rok za dostavljanje prijava je 9. oktobar 2026. godine. Prijave se podnose na adresu opština Ada, odeljenje za opštu upravu, društvene delatnosti i zajedničke poslove, 24430 Ada, Trg oslobođenja 1, šalter broj 11 i 12 ili poštom. Kontakt telefon 024 852 106, lokal 128.

0: slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Podrška crkvenim zajednicama. Tokom prethodnih godina kontinuirano smo nastojali da pružimo podršku radu naših crkvenih zajednica, kao i realizaciji njihovih planova u oblasti održavanja i razvoja. Ni ova godina nije bila izuzetak. Zajedničkim naporima i saradnjom završili smo izgradnju ograde oko groblja u Utrinama, a započeta je i obnova zida i ograde u porti pravoslavne crkve u Adi, koja će, zahvaljujući radovima koji su u toku, biti završena tokom jeseni. Također započeta je obnova plafona crkve Svetog Đorđa u Molu, nakon čega će uslediti restauracija orgulja. I u buduće ćemo kontinuirano pratiti razvojne potrebe crkvenih zajednica i nastojati da i mi dalje budemo pouzdan partner u njihovoj realizaciji, izjavio je predsjednik opštine Zoltan Bilicki.
0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Obaveštavamo srednjoškolce i studente da je Komisija za sprovođenje konkursa raspisala konkurs za dodeljivanje pomoći talentovanim i materijalno ugroženim učenicima i studentima. Detalje raspisanog konkursa možete pronaći na sajtu opštine ada.org.rs u kategoriji konkursi i na oglasnoj tabli. Rok za dostavljanje prijava je 9. oktobar 2026. godine. Prijave se podnose na adresu opština Ada, odeljenje za opštu upravu, društvene delatnosti i zajedničke poslove, 24430 Ada, Trgoslobođenja 1, šalter broj 11 i 12 ili poštom. Kontakt telefon 024 852 106, lokal 128.

0: slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Obaveštavamo srednjoškolce i studente da je Komisija za sprovođenje konkursa raspisala konkurs za dodeljivanje pomoći talentovanim i materijalno ugroženim učenicima i studentima. Detalje raspisanog konkursa možete pronaći na sajtu opštine ada.org.rs u kategoriji konkursi i na oglasnoj tabli. Rok za dostavljanje prijava je 9. oktobar 2026. godine. Prijave se podnose na adresu opština Ada, odeljenje za opštu upravu, društvene delatnosti i zajedničke poslove, 24430 Ada, Trg oslobođenja 1, šalter broj 11 i 12 ili poštom. Kontakt telefon 024-852-106, lokal 128.
0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Podrška crkvenim zajednicama. Tokom prethodnih godina kontinuirano smo nastojali da pružimo podršku radu naših crkvenih zajednica, kao i realizaciji njihovih planova u oblasti održavanja i razvoja. Ni ova godina nije bila izuzetak. Zajedničkim naporima i saradnjom završili smo izgradnju ograde oko groblja u Utrinama, a započeta je i obnova zida i ograde u porti Pravoslavne crkve u Adi, koja će, zahvaljujući radovima koji su u toku, biti završena tokom jeseni. Također započeta je obnova plafona crkve Svetog Đorđa u Molu, nakon čega će uslediti restauracija orgulja. I u buduće ćemo kontinuirano pratiti razvojne potrebe crkvenih zajednica i nastojati da i mi dalje budemo pouzdan partner u njihovoj realizaciji, izjavio je predsjednik opštine Zoltan Bilicki.